0: Odi, amake wupi, kwa di munga fune kuti eserere?
1: Mukuchita zone tsero za zida za ulimi.
0: Ai, zone tsero za ugonde opera uzuzu. Ndine wanchito wakuchipatala. Ndima punzisa za kupewa matenda amalungo. Ali yense ama ndisha kuti mama net. Mukuzili leleza buwanji kumatenda amalungo kunyumba kwa anu.
1: Ndima upa ukafika pafupi.
0: Kodipa lizina. Naona kuti muli ndipa tupi. Choko ndwe leta. Kodi mukudziwa kuti matenda amalungo yakoza kupa adzimai hapa tupi. Ndia nao amena li mimba.
1: Ai, sindi nali kudziwa izo. Mama neti, sindi funa kuhiga mwana wanga, ali mimba mchopsizo kapena somo ya wanga omwe. Chonde, nipate nukondo chinjiriza kuzuzu, ndipo mundionetse moikira.
0: Tika zedi, sopa anoto gorela nukondega. Tieni ilonetese kuti inu, ndipo anawanu wakanda, mukala, oredezeka.